اسلام علیکم نودی کے میگا ہرٹز دیوی ایف ایم کے منیفو ایف ایم کے دائرہ خاص شو ایم ایف ایس می شو یا می ہفتہ گس مرحبا می دنوانی ارگن آشدا می ہفتہ گس می وگتو ایم کامیاب فلم تکا نا کامیاب فلم تکا بلالا باکس آفس رپورٹ سیریز تکوں می ہفتہ گڑ میں بلالانی می وگتو پاکستان کے ڈراما سیریز تکوں ایم کوری گوئی سیریز ادی ہمیں ایک می ہفتہ کے ہونی ہر دو ای سبی سپٹمبر گ اولمپس سینما گ دکم فشا فلم دیوی گ میگن کریکٹر کوم مولین عالم می دائرن نکون حمدان سلیم ادی اکھ گ انٹرویو وس می ہفتہ گ می شو گ ارم گنس تینن می بیتکا ایکی گ کوری دانی ریتی لوتکا ایکی گ ادگ متین دیوی امیل راکی گ لوے فورتم می گنس تینن